0: 蛋糕点食咧？但我真系未喺香港食过。
1: 嗯，因为出边都好少，因为通常如果出边应该会好贵咯，因为佢真系要卖嘅时候，个大薯菠萝唔平噶嘛。所以呢个你系大量大量突然间有咁多，你先会谂到呢个方法噶嘛。印尼嗰啲因为真系丰富多嘛，即系都食唔晒，所以先嚟咁样整咯。如果你食得晒嗰啲咧，你唔会谂呢啲咁样嘅方法噶，系咪先？
0: 系啊，
1: 你啲年糕啊嗰啲都系因为你太多食唔晒，你先开始谂住做糖水啊，又做呢啲啊，整嗰啲啊，系咪先？
0: 冇错冇错。而我想问一下大树菠萝嘅话咧，系如果印尼嘅屋企有种有自己嘅种植嘅地方嘅时候，系咪都多数都会种大树菠萝？
1: 有啲係會因為容易生啊，佢同埋真係又唔係好高咧，佢個樹，所以係 OK 有嘅。
0: 所以一生嘅話就好多啦，跟住個量
1: 佢生
0: 一多就會
1: 一粒，叫佢係咪一叫做咩？一個啊，你都已經好多啦。
0: 係，咁所以就格先就係提供咗咁多嘅大樹菠蘿食譜。但我覺得大樹菠蘿咧有趣嘅地方係頭先講到啦，其實佢好似多用好多用途啦。除咗你頭先講煲糖水啦，或者佢個核可以就咁食啦。咁另外咧就是、我聽過啲皮都可以攞嚟煲湯啦。
1: 嗱，呢個係新啊，我唔知啊，未聽過，但係好冇味噶啦湯，我真係變做好想知道喎。
0: 我未飲過，但係我上網睇過呢個食譜啫。冇啦，好彩，好惊啊！如果唔系，系啊，唔系因为上网有睇过咧，有呢一个嘅我睇清楚先吓，佢系大树菠萝籽嘅排骨汤啦。咁啊，睇下如果个皮有冇第二个汤先。我唔记得系之前有睇过一啲嘅有关于皮嘅汤嘅食谱嘅。咁但系大家再研究一下吓，我就未整过嘅。但系肉嘅汤你系咪有听过？大树菠萝肉或者大树菠萝籽？
1: 未。
0: 哦，你可以有机会试下。头先讲嗰个排骨汤咧，系用排骨啦，然后大树菠萝籽啦，再加啲水啦，跟住之后再加啲咩盐啊、盐西啊少少咁煲埋，就已经系饮得噶啦。
1: O K，
0: 咁所以
1: 可以试
0: 系啦，你就唔使嘥咗啲大树菠萝核咁样咯。
1: 嗯，咁我哋讲咁多大树菠萝，你知唔知大树菠萝印尼文点讲啊？好容易嘅啫，实在你发音应该会容易。系 langga，
0: langga，
1: 嗯，
0: 哦 ，langga，
1: 系要字 langga，
0: langga，
1: 系啦，所以比较易发音。
0: 好，咁啊，大家记住啊，呢、這个 langga。咁我想问榴莲嘅印尼文点讲
1: ？durian，durian， 系真系榴莲，其实系印尼文嚟噶。duri 个意思咧系刺，所以 durian 咧、哦、就系有刺嘅生果咁滞咯。
0: 哦，
1: 所以真系系呢一句咧，系好似嗰一边嗰啲人俾咗个名咧，所以变做英文咯。
0: 嗯，一齐听多一次啊，榴莲
1: durian， 即
0: 系
1: 好似英文咯。
0: 啱啊，似啊似啊，
1: 即系英文系
0: 比较容易记
1: 嗰啲人嗰啲词嚟用咯。
0: 大树菠萝
1: langga。
0: OK， 好，哇，今日学咗好多个字啊！咁啊，呢、這、一个大树菠萝嘅食谱咧，唔知道有冇触发起大家嘅今晚晚餐嘅一啲谂法咧？咁啊，希望帮到你哋啦吓。
1: Jadi kita hari ini beneran topiknya adalah nangka. Jadi dari nangka muda sampai nangka yang beneran sudah matang. Jadi kalau seandainya kebanyakan, karena Kak Sifu dapatnya banyak banget, dapat 3 dia dari minggu lalu. Jadinya kalau nangka yang sudah matang, buahnya bisa dimacam-macam. Mereka cuma makan begitu saja. Sebenarnya kan bisa dibikinin untuk padanan cendol, untuk dengan bubur kacang hijau, bisa bikinin goreng juga kan, digoreng nangkanya, dan juga bisa dibikin kue macam-macam. Jadi boleh dieksplorasi. Dan juga bijinya aja bisa direbus, dimakan. Dan ternyata kalau Chinese itu juga kulitnya nangka itu juga bisa dibikin sop. Dan bijinya juga bisa dibikin sop ternyata. Nah ini yang kita belum pernah tahu. Jadi kita saling lihat lah ya, ada apa yang bisa kita coba eksplorasi.
0: Hmm, 今日再次祝大家逢春節快樂，下個星期再傾過，拜拜，葛先生。
1: 拜，葛師傅。
0: 拜拜。